0: no Ghana ni bi kwa yi Tanzania wo sawan na wani wo mu di nkomo no obi sawo mo wo mu ni anu wo mu die efru ba kwa no eh I learned you people choose nails and that is enwa na ye we no e na Ghana ni ni say ah ye renwa I say ew na you got can you choose nails then they just say eh o mo time say ye renwa na fe ye bi sawo mo say eh so what is your favorite meat I'm say millipede kankabi we Where are you? I'm so wide the panom near the Enganka, a toe and him now boom and Kakadiacho, but now you chew. One must say, I the pan. And Yanagana, this your more nam or more cramatic chunk, more. Efas, I didn't was as a deputy assembly cockotu. One of the assembly cockotu. So one more moring cramino, a animal cruet, nice womutia and cramino farm, would you so? And you can say your real one more. Now, as I'm in Ghana, this Yakasadia farm, and you be so.
1: Kama dante na ukama no ukama kuna akuma dia unu se obudu ukama le ho abusu okura na okan kuro na ebe wantimi yaw dante na ukama no ye ukama na no si ukama na nyina ya akuma no nane nyeshwe akuma oye bemba na obewu nema ukama akuma no
2: na ebe kan se yama ngrama nyina wa ye dogbi krama so ya bua bia meet me akase e dey intimi enchi krama nawe ye se bia busia aw mu chi krama nawe di na krama na mo se no krama na mo ma opa na owe krama mpa jo wo win na bia bia pa from krama no nkwa na mo no bewe enti krama na de ye ka se e be jai krama na mo wi a na me dada mi wana se me dada e
3: na krama na akase wo so win krama ya krama ya bua bia krama ngo enda to win krama ya ti se otimi win na bi no se na mo wa wi abro so wa ye mre krama ya win bro so opa ngo kwanti mi win krama mu a o nyame ko no ngo no enda e nantu o mojam e na krama na mo se ya win yare obi o be win krama so wa wi yare no na nipa wo ne yare de ti na krama win krama titru no win ni ya ba ifo kro mu nsoro iko na ni na o win no mu nyina mu wa
0: eh eh enti wa manfo bi a wa win krama na ye no mo atwetwe nkomo anom ze Winim krama dia kwa kwoto ma me dia kwoto krama wo na fei eja won so wo dia twa wanum enkan ko bri wo mo mo papa
4: eh
0: mi nim se boas wo gai dia
4: winim se okko boga ye friend baga
0: eh se na na me ka no a dan kokko
4: jagri won yi bidaw
0: ah won yi bidaw
4: da bi
0: ono ono was wo gai
4: ah no we bin wo gai
0: ah was wo gai
4: oh okay winan ka me jine mu ama wu kete bi na we
0: kada ze krumu na nka oyedi
4: okoka hwe
0: ai
4: okoka hwe ne mu nya na se ne won ka se
0: uri ni ti da ya se ne tini pa so fifi men kan kan ne hini mo no ekoye pa e de bi keke na ya ne wo bi a wa bi mpa ye e wo honhum mu asama du osuma twetwe nkomo anu ase ei e de ba muso na mo bo no kraman so mutime re e de ba ni modem kono no wo ase kraman ne kra bra chas Wamu bani papa na wi unkosu ya na wi unkokoma etu tari sa no man hwa wa yo kra na wa wi obi kra essence wo munini pa ye kra no ene ye hyebre ye su ne ye ben no e ben ben pa
5: kama no wo kra enya dia se ben sha wi se ni pa wi na so du fu penti nya sempo wo mu bo ye ho ban kra na mafu onyinyi ni nei bo fu bia na mota ka mo se fe bibi dogi en kama no na me ni pa hwa wo mo ni pa hwa emu wa no ban kama na enti bo hu se dudu na mu di nkomo a se bi wo na mo se o ya afu achi bre me en kama na na ye sa na ni pa tu hwa bo na ma ene na kama ya bo bia se bia wo pe se hu ni tumi e okuta pa e se bia wo kamera wo fie abra wo fie ba bi ba be se ye fa se tete fuse abo an wo she inside na so so be kufi o no bo ni dia dada abra unya mo aben ana wo mbe fi o kra na ti nke ni kwa se yewe because e hum wa afa ye nhwe wo kra okra ya de bia se ye yesusu sem bia no a na se so a susu sem na wo ye o pe se e ye kese na san hodin be mo a sa abo an na obi ti di na gina ama nipa e ti ade e di gina ma nipa no ni kwa se yewe se obo hwe mo a okra no se obenya pa na ye mo a obenya na nko no ne da bibi be fie bia ba be du nya okra no se wo ni kakere o be ka kire o tu ni ni so a sign no ni so obi su no se wo wote se den wo ba be kawa wakra no obetime aku no abda wo wada eji wakra ya de a sa mo emie no enye se wo wi a ebe ma onkwa che na modi nyina hu a obobogye so se wo ye du fu pefo titiru ni kanaman
0: ai kanaman tapo wo she aw na wo wa na se
4: no mu ya no fi obi kama bia
0: ah omu am se ono kwa
4: na banu
0: ai wo ba be che akore na ti asom no kan no obri ehu hia wo What's this eye, you know, doggy, no? I hold it free. It's no sense, I'm crazy.
4: Who says, bro, for no dog?
0: gi
4: nti bi o kan no kra
0: san kran so ye bi nti ano ye be friends e kati
4: eh kra da bi o o kra o nye sha fuachi fuachi o
0: ah
4: one word that is any po die
0: ah banche da ho e bo adam ni
4: sha no kra e
0: are you say no kra nti o are you kan dem yidi
4: oh yeah
0: eh big o
4: fa so o kra o nta hu so o ye o mo ye no so ceiling so sa
0: e na nkokwa de no so e be friends
4: oh say o mo de and the picture of them
0: na o ze hanu ya da kuki ayo wa o se mi hu na na Ghana de she no ma twetwe nkomo abi so mo se munim se hu hu mu sa na mi ye nwede
6: why you be born why when you say why you never born o to we dress say nyao da bibi e say bibi timi scale
7: kra no de ya igbefo no o se ye wi pa ye pe de ti e pe no me ti ti e ye juma ni ti de o wi a wo ta wi a wo yare wo ko bi manso abrochi ni yare boy afa wo mbe fia wo mfiri mu da on de pe nye se ko di boni se wo di a wo wo ana obi ye odo wo de ona obua ti wo di a nye boni boni de nye be ti kra ye ye wi a igbefo ye wi e wi ni ti de ti ni so obi nche we wi a wo kwa wo wi eh ye ni obi nche ta kama de minimum wo hwe yi o krama na mko wo di na kama wo be bo wo wo wo wo wo wo onwa na opo obi kra si obi ya obi yale obi ka che se o onko to brodo ma kama ne tumi di brodo ni wi a nipa yale so o ye ya anye ye
6: wa yo bi boni na wa wo ni mse wa ni fa ne boni o tu we dress e nya o da bibi e say bibi timi scale o
7: kra no de ya igbefo no wo se ye wi pa ye pe odi boni se wo di a wo wo ana obi ye odo wo de ono
8: enye no kure because nga sabi sabi a chemfo ke ye tuo madu an kan mo so o mo we kra man ana nka ye gwefo so ye tuo mo so adu an kan mo so we agina mo wa don se mi di minim no se bible so wo kra wo ye boni no ono ane be wu en di ukoyi obi boni a wo ye oboni e benya on fa won so wa we wo kra na wo nwi wo de kwa we wo kra ne kwa di obi boni so wo ye wadura ye nya wa e benya wo ti nya no kure bodom de me nwi bi da bet ma we wo kra da e enu mo de meti ma die di kakra because enyo wo kra nko ayemwa ne ti na wa won se nipa wo ho a wo so wo ye ayemwa itimi ba sa wo muti mi agi nipa wuo wu so ene sa mo no kura sa won ne ti fie ne obi be wu a omu hu no
6: bi o kan sa no wo
0: wo jam ya ni ma sam ka wo se na na wa su ma ga na de che na a chire o ma dwe ne ndu obri eh o mo se akro be wu se be mpem krant me nye ne nkwa ntin se ko ba se odi nsemone de a ah de o twen krant ne wu nkrant a no nsemone na ne de wo be ko
4: eh ne no ne be ko na edi bless obri ani enka ma wu dadada krama na mo amawe nye nam ketoa eh nti one de aja
0: o ka de tu no ana se de
4: yem fa buoma krama nam pa yem fa buoma krama nam eh we free philip obri ye bo a ho se wono so de wo hwe ye de efri new york city america no de free ba Clinton Kwaku was eh obri ukase wo na de na maka eh nka hwe eh Muhammad Munidu was live eh Tifedo apoye mantem no boku no wo was wo chia eh na kamianton kamfa krama ye die hu na nchia na wo de ba was wo chia YP YP ba Mr. Omar e wasen da man we so efri Emmanuel Emmanuel wase ma ho mo ha Italy na mebutuo just na padmo wase ene e ku mi Kofi Parliament wase kramana enam ye beyinam e se wa beyi de benam e de beyinam ene
0: ye ne assessment mfo nwie
4: oh ene
0: bye bye no
4: bye
0: are you
4: bye bye
0: bon arrivé bye bye. Na ye yenko koforidua.
4: Ayenko.
0: Ai democracy no for sale.
4: Ehe.
0: Na ese amanwasam yenton.
4: Yenton.
0: Mhm. Won't mean ka se woton wabato. Kokromotie no e yetumia ye de amawonti se koba se bia. Wo ka se woton anachese wabrenyame. Wabrenyame esanse woton a se de tue bia na ebeba nkrobom. Ebeba nkrobom chere se nipa na wono ma osika se ton wutumi fama na no se koba se woba na obetena ban mu a. Afei ni wono so ba betene kansa na mpuntujuma se ya kwan. Se ya resabia. Ana se bia. Yi internet ibi kura na wopa won sa betumi aka. Enti ekoba ne sa na akwete se de. Ekwasi kwaso ogina nkwantua ntie ne. Multimedia fo dwuma di kese ya di ahwehwe so akamrans adom fm asempa fm show fm adom tv na ne ye chacho mafo ani cdd fo kwan befa so a wo mafo betumi ate ase se kokrumuti ye nton sanso ena abato ye nton eti akopie mu okoforidu ase na ano ye kota krade ye kota krade kopie mu ho ne wo mafo twetwe nkomo ne ne nananu matankonwa etitire ne ani twetwe wro ne piankomo wo ma ba dwese usom tu adonko ye ne wo mo twetwe nkomo na abena poko ya hene one of you want a motor, I couldn't answer one. I've been over Kansas, Pokia Wabu.
9: Yellow,
0: Pokia, and your papa BP.
9: Ah, die.
0: Na uko pia mu uko furidi ya waboko die?
10: Oh, uko furidi ya waboko, chese, aha nyunyunyunyunyu, wada niye kama tu. Uo, chese, ya nifo ya konkura, udasa. Na, sabi ya kumewadi kanya bo, ene die, omafo ni bi air kana die, na chese, ya wada uro na ye guswa air kanka, bima minka bi huwa sem. Na ye mo omafo na tia siese, untia siye nyina mu, ene wu nyina sobi ya uwa sobi disi, kabe mao, ubibeche wa die, ena waji ya kutuwa bane die, nkebe ya, enye nono, enye ni saa, enye ni saa mani nye ye. Na uti yedu duonwa, kamia yese, ama nyofu suni wa mubayi wa madene di, ache wa mu enfie kakreni yeno, ama mahunu se, se onipano, abatu wa breson, na wali bibiba, na wanyia, ebe kwa kowye che, ni chese wana chese, walusu, wana wadi ncho, esanse wano wakwa, onimubie, enu ni bebe na nyina suwa nchide sa manyo, ni bani nchense bia mebe, yebe kwa abatu oso, no ne obedi nkomo seto mana osusu se woso oji bibi edifra manyoni ni ho na so ye de ni se ye bekoso aboda ro na ye ni omanfo akasa mo monchiche mu no se de tie ascension ho ye nyane tie se ho ye bebi e wono ye fre ho ugwa ntinyame admoch na anyumre no nine no e ho e na jumadie ni bekoso entutu nyina guso tima e wose banu so abedru ya ye ye setup ni ade nyina ntino enkosi na nyumre de kumi na ye wie penyifon so ya ton safa e bedru ye ne maxo kuda kwa ne mata mu ye chese rere mu ani ade ama bibia wie peye akase nyina betena se na nkomo ne ye ahyehye so nti kumi kwa fodi ade ye bokɔ democracy is not for sale ye gusu e di wujuma e wa hase
0: mumu ani adwuma den Ghana de che ye friends abato ye ntom yam tong just say we're here near pa eh yam tong na tong abato asen aha said e ne hawo e de ne hawo wo tong abato wo say we're here near pa kru kra frin kan de na konwa ko piamu ko furu dia na ni nyina agina we wa dwen say chinchina che a wo de tufu wo ntio posa ba bi wo beton ana ise wo kra
10: omo se amanyofo na dada wo mache tie bia nyam bo chance amanyofo ni beba ni mpenyifo ahodo no so beba ni ncc ba isis mpenyifo so so eba ene chese eka oman yi institutions ahodo ayo masudi e waso moye sancheche ya dodo na eba nti no amanyofo no wose ye tse o mse se de ye tsa bosa ye se ye dibe ye di nya tumi no ye di bosa no so ye ho adwuma ama nipa no hu se enye na da ne dru abato bro mo de brewo ne mumu no e ye adwuma mo peso mo beye ebi kumi nkomo ne wa ene dross so nya bo che be di ni nyina e wa sension ho
0: abra yen fan konko ho ne fansi into o chana nyame pa na afi ye nya daje na afi ye timi akenka ni na yen kai ga na di che nyina da eze yi y2k abaso October bo so me ne de to so mienu y2k de che so
11: din
0: la pa royal beach hotel e ho ne ye de che so ticket ni so de ne bo ne da fon pa fo le fo a je se wunya bi e babo ya mra ye metwe na so na bibia entimi ko ye emfa ma y2k wo ya nkrankra e ye 150 Ghana cedis mu ye nipa mienu mo bonta ani ye 250 Ghana cedis enyompa mu nyompa ne ye de brewo a enya agro efri ayi samini kana se ne ye friend batman dan kwansre en wo be samini sapre no bo so obi dowa wontrose na kuma mu fita se obi dowa wontrose na eno sare be boy yi ezuo na mu na be shede mu ma ye na ehe ena ayi vip fo ai vip fo so wo mo so nyoma yi o mo ba ku yo ba che ba ka zo na ba ka zo na ba ka zo na de nyami hi hi e mo ni lover tani mu ni e mi de fanom sare bo wani wachi an ka go ma che sai e ya nyuma pa ansana akatechie okay omonyo de na okay akatechie
11: ye me hewa edi mesiu akuma hewa ada mesiu sa ya babinsa wala do fashre we do
0: fashre ninyi na besu ho ninyi na besu na okomfo kwade okomfo kwade eh kwa ye ye ti akwa ye baye wo bu njwe njwe ejje na nnyum de pepa ye yi eh mi de pepa ye kwa mi yudi
11: ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi
0: ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi
11: peg your offering.
0: Hey, I said, well, we're going to be a story.
11: Story. And book back
0: is what we're going to have.
11: Book back.
0: Hey,
11: Hey,
0: Hey,

0: yawo no ne yawo ne kosora onko dawo si yemfa
1: bibi ngo jiji
0: na onko dawo se o ma tuwa ko du fie na ka cha wo yere se o em ma me ne de ba bro ne de bi mi am kakra o ba no ekwi ni o jina wo so
1: se san kwara
0: e gbe so within the course of this yabe ya no
1: oh okay
0: obi wa na o disk ebu ana e spinal cord deformity bi na ba or how structural defect of the spinal cord obu ana ya dey defend say spinal stenosis ya dey defend say spondylosis ya dey be beka say spondylitis ya dey be beka say lordosis scoliosis matu gbem ni na no eyo how ana say ya dey be defend say sciatica the sciatic nerve no obu a e damage ana e dey e say everywhere Mm. But in two had the no say a spinal cord problem. Now obi jina we chin wo yes had the but two we are one we have en check for our backup form.
1: Hey.
0: E ti net ti enye si ya de ni na and the yard be say e bia what na say yes bad posture to me the ba umu ye do be to me the ba stress the crowd to be very stressful. E ti me the ba and now obi antenna say yeah but obi wa now how big e to go okra no de am na yesisi ya de ne se se de de bia oda ho na ye tetia ne so ye ye di no enokwa na edu okra de sisi ya de arabesh de no e ma tu de meti maka ne se se ye wo ni hu sisi eye ye ya ma ye mpenkam enka se me kopɛ pinkila especially wo no mpenkila no na pinki ne ko na ba especially wo hu se sisi ya de no kwa na afedi ye koso afedi e ma wo tia afedi sisi ya de kwa na utimu se e ma wo wo fa kwa ba bi jwa atu ye ntena so wo na kwedi a wo be kampem ya ma be bre no a e ttp chire mu e obi wo a usisi e ne kura wo na mbue nyina e ne play the central role e ti se ma tu so usisi e se ya kai hu se wo na ni nyina wo na nyina sense na wo na ni nyina no e sense na kwa na wo so no so so no wo fa pem wait ni nyina no e ni pa se ne gina usisi to do one sisi ya de nti se bi ne hire kwa wo ntini ni ntia ni kunu wo ntini ni ntia because obi wo se ne sisi se de sia no no so pom pe no bo no hom pem na wo ne na yidi ku sia ana wo ne ni kunu ku sia ade ya ti ade sia wa se ne ne ko emergency
1: na doctor then this is ya reba
0: atu ene mabobo bi di bi
1: ah okay
0: na wo ade ba no e bi ene mabobo si se obu ha na wo spinal cord
1: condition. Spinal cord okay
0: aha bi ana ni the lumbar side no the spinal cord ni si side no obu ha na di no akaka si ni mu obi di no wa this can be afflicted
1: okay
0: so obi ana se de di e akwa bi e de e ba iti sama we mu nyina e koso na se ya mfa anko ayar sabia am ye nka scan am ye hun the cause of the sisi ya bi no ma tu obu do mu no iti ye mbe be kan nyina se sisi se se obi sisi ye ne ya sisi ye ne ya eno no enye ya de ne mo e ye symptoms ya e kire se ya de bi e wo e ya de ya de
1: oh okay
0: iti sisi ya bi e ye obu okwa na ye kidney stones o nya kidney stones e ti ma sisi ye ya obu okwa na na cancer bi e na e ba ne sisi wo e na de ade ana se cancer bi kokran bi na e ba e na ma ne sisi ye ya
1: okay
0: obu na e tumor e na de iti obiane obu okwa na ne lifestyle and send ayi smoking bi awo wa abuse no and it had the nyina no etime di ba no obu okwa na dwuma di a wodi obi tu ala ntu ala nsa wono a ti kokwa di man ho na wa de pickers and then we are say we are say ko do it obi de pickers ene ye fe ne say ene sofi sovero ena wa de de wodi tu man ho wa de pain wa de pimpin wo nyina no na asamalanko obi wo adwuma wo ye obi a wo ye driver ka no kura akwakosie no ka ni kokosi
1: no da so ti
0: ah o se en ka obi a wa ko mba se bia wo free sprinters en ne ko kanichi wo si kanichi wo no a wo lodi apani afen papo fro no e se so be si na wa nante na te kakra na dabi wo da so si nga ne mate e pai e te bedu me bi no obi pat na so for very long time
1: Nice.
0: What is it? Maybe no. Na compression. And I'm so told you now. Waiting in a genesis in the center. What's a compression? About this is don't pin a war. Then I'm so far. How about it? I mean, basically, no. We need some of the causes of ADF and it's a waist pains.
1: Now, end point. I'm going to miss our own.
0: But two, one time. one time. Now, my two, yeah, na if you're doing one,